0: dos veciños, pero a corporación está formada por toda a veciñanza do Carballiño. Bueno, pues o único que pudemos ver foi a soberbia do equipo de goberno, que fai as cousas porque lles dá a gana, e inda por riba, o que máis me entristeceu foi que presumiran de subir a tarifa da auga, porque decían que, mira, é que sube todo. Subiu o lixo, subiu a cesta da compra, subiu o combustible, e entonces, bueno, quedamos sacar a conclusión, non entendas a ironía, non vamos deixar a factura da auga sin subir. Eso é un despropósito, e eso é, bueno, un goberno que fai o que lle dá a gana, pensa que isto vai a ser beneficioso para o Carballiño, estou me referindo a suba, e a suba non é beneficiosa, porque, bueno, todos sabemos que chegar a final de mes é complicado, que a auga non é un luxo, porque é tan vital como que sin ela non podemos vivir. Entonces, oye, claro que hai que optimizar os recursos, claro que hai que facer un uso responsable do seu consumo, por suposto que sí, e hai que facer esas obras, porque é que ademais esas obras, esa inversión de 7 millóns non chega para arranxar pois este bueno, esta decadencia, este abandono que o equipo de goberno PP e PSOE, pero xa me vou remontar dende o 2011, que gobernaba o PP, despois no 2015 gobernou o PSOE, e agora xa gobernan PP e PSOE xuntos. Miren, nos sabíamos todos, os que formamos parte da corporación e a veciñanza, que o contrato remataba no ano 2021. Fíxate que estamos no 2026. A lentitude creo que é exagerada, non? Pero bueno, é algo que caracterizou sempre a este equipo de goberno, que vai a trancas, a barrancas, non ten proxecto, entonces vai o que o a salto de mata. Bueno, eles sabían que no 2021 remataba o contrato. Tempo tiveron, fíxate, Ana, que dende o 2011 tes 10 anos para preparar, proxectar, estudiar, que buscar as alternativas máis viables, e o mellor para os veciños, que para iso te os veciños te votan e te ponen aí para que lle soluciones os problemas, para que busques as mellores solucións. Bueno, pois chegamos ao 2026, dispara esa factura, porque imagínate, máis do 50%, estamos falando de que se non consumes auga, pois vas pagar 35 ou 40 euros, se xa consumes vas chegar aos 100, e se xa eres un autónomo, un hosteleiro, un empresario, pois vas pagar unha verdadeira burrada. E a pregunta era, mire, ustedes por que non utilizan a financiación dos fondos, por que non lle petan na porta Augas de Galicia? Porque se calquera entra na páxina de Augas de Galicia ve como hai un montón de millóns de euros que non son calderilla, millóns de euros por parte de Augas de Galicia que invirte en concellos, pois para as mesmas inversións que precisamos no Carballiño. Precisamos construir dous depósitos novos, podía estar financiado por Augas de Galicia, e era 1,5 millóns de euros que, oye, non repercutía nos bolsillos da veciñanza. Hai que digitalizar as redes, porque temos unhas as redes moi bellas, incluso temos moitos quilómetros de fibrocemento que hai que eliminalo xa, pero nestas inversións tampouco vai a eliminación de todos estos quilómetros de fibrocemento que temos, porque claro, eles din que isto parece o máis maravilloso, pero hai que seguir traballando moito. Entonces, claro, tú imagínate, se tú vas a eliminar o fibrocemento en 4 rúas, hai moitas máis, o teu único obxectivo é que todo eso repercutir os veciños, bueno, pois cada vez pagaremos moito máis, e non é así, non se pode facer eso, e eso é unha visión totalmente equivocada, evidentemente. Entonces foi do que tratou o pleno, pero claro, que salgas de ali co rechazo do equipo de goberno para mellorar a situación, para baixar a tarifa e para aportar alternativas, es como, vamos a ver, señores, teñen que pararse a reflexionar, porque vostedes non están aí para eso, para cada día afogar máis a economía dos veciños e das veciñas. E eso podemos decir que foi o resumo, porque que non aceptaron nada, e ainda máis era como, bueno, que é un despropósito que estades propoñendo vos. Entón, bueno, siguen na liña de eles fan o que lles dá gana. Temos exemplos claros en moitos outros aspectos e en outros en otras áreas y que se toman as decisións de forma unilateral e en contra, porque, bueno, esa oposición xa nunca nos tiveron en conta e parece que os cega esa obsesión ca oposición, pero, oiga, cuidado que están traballando, propoñendo e adoptando decisións en contra da veciñanza do Carballiño.
1: Dentro de todas esas justificaciones que se dieron dentro del Pleno, ellos también justificaron que, bueno, a lo largo de todos estos años no se había subido el recibo del agua, ni siquiera por el IRPF, ¿no?
0: Eso non é así, a tarifa sempre se actualizou, que non podían facelo así, pero bueno, como eles fan o que lles dá a gana e acóllense a recomendacións dos técnicos cando lle interesa e cando non lles interesa, levantan os reparos, tiran pa diante e dalles exactamente todo igual, entonces non, o que sí que podemos decir é que nestos momentos nos atopamos cun servizo en precario, cunhas instalacións, cunhas infraestructuras hidráulicas que cada vez son máis decadentes, teñen máis problemas, así pagamos multas, así nos atopamos na situación que nos atopamos, porque fíxate que hai rúas nas que tú te levantas pola mañá e non sabes si te vas poder duchar, porque rompe día sí e día tamén. Entón, claro, e iso que resultado de unha mala xestión durante todos estos anos, como che decía, fíxate que sabíamos o que estaba pasando, dende a oposición sempre se lle puxo enriba da mesa, oigan que isto hai un problema aquí, que hai que solucionar, que esas depuradoras teñen que funcionar ao 100%, que hai que melloralas, porque penso que todos queremos que o Carballiño medre. Sin máis, temos un parque empresarial aí ás portas que ten que medrar. Para eso necesita auga e a día de hoxe non sabemos como se vai a suministrar. Eles a todo din que estamos en ello. Esta era a frase de Paco Fumega, ahora a frase do PP, eu estamos intentando, e despois temos o resultado que temos, e eso é un problema, é un problema para todos os veciños e veciñas do Carballiño, claro.
1: Y luego cambiando, ya dejando el pleno, después, una hora, dos horas después, el PP hizo una rueda de prensa para justificar esa subida de agua, diciendo que, bueno, que era muy necesario subir el agua, que ellos estaban de acuerdo en esa subida de esa agua, porque claro, había que hacer muchas obras, como el fibrocemento que ya mencionaste, la separación de las redes de agua fecales y pluviales, mejorar los abastecimientos de rural, pero según la gente tenía entendido, yo te hablo por cosas que nos dicen a nosotros aquí, que nos mandan a nuestras redes, que ellos pensaron que todos estos 7 millones que se había que invertir en todas esas obras iba a ser parte de ese contrato que se firmaba en el agua, o así lo hicieron creer ellos, ¿no? Que entraban esos 7 millones dentro de ese contrato de agua, que no lo teníamos que asumir los ciudadanos.
0: A ver, vamos a ver. Eu a rolda de prensa que deron non a entendo, tuvemos o pleno e despois salen en rolda de prensa, non sei se porque lles gusta ter un protagonismo para resaltar o que fan mal, porque salir en rolda de prensa para decir que se sinten moi orgullosos de subir a tarifa da agua cando hai alternativas para mellorar o servicio sin repercutir yo directamente na tarifa dos veciños, eu non entendo, non sei quen é o estratega, pero bueno, vamos a ver, a veciñanza do Carballiño o que ten claro é que quere que o servicio se mellore e ter unhas infraestructuras do século XXI, eso está clarísimo, pero o que non quere é unha suba desproporcionada da tarifa, porque, como digo, repetín ahora 40 veces, hai alternativas. Entonces, as obras, claro, van no contrato, porque si calquera consulta os pregos, hai unha página que di que o Concello non aporta financiación de ninguna administración. Entón, claro, a empresa, como todas as empresas, ten que prestar un servicio e ter un beneficio para unha empresa. Si non querían que isto fose así, pois podían optar pola xestión directa, porque hai concellos, e concellos moito máis grandes, e cidades moito máis grandes co Carballiño, que xestionan a auga directamente, e outros máis pequenos, como temos aí o Concello de Maceira do noso lado, que o fai. Entón, Si tú a empresa non lle das alternativas e dixe tes que facer isto, tes que invertir tantos cartos, a empresa vai chus invertir, pero vai non repercutir. Entonces por eso, si tú a empresa lle dis que lle construes esos dous depósitos e non ten que invertir ese millón e medio, non lle podo meter na tarifa aos veciños. Pero claro, si tú non faz absolutamente nada, porque temos que recordar que fíxate que cando foi o tema do PERTE, entramos a lo loco a última hora, porque claro, como aquí fanse as cousas sempre por urxencia, entonces claro, sempre vai primeiro o urxente que o importante, e non debería ser así, claro. Entón, non queren tomar nota das alternativas, non queren petarlle a porta a Aguas de Galicia, non queren baixar esa tarifa, oye, as obras facelas por fases, a longo plazo, con todos, xa digo, con toda a financiación, plans provinciais, remanente, fondos europeos, que hai moitas alternativas. Claro que non vamos levantarnos un día pola mañá e ter todo o ciclo integral da auga arranxado, pero oigan, que levan de 2011, pouquiño a pouco algo poderían ter feito, pero bueno, é a dinámica en todos, en todo o que fan, en todos os proxectos, de facer todo a carreira, porque todo lle é urxentísimo. Fíxate, o centro de saúde era urxentísimo, Ana, non podíamos, tiña que ser así, ali, tú biches algo, non sabemos nada. E co contrato da auga pasou igual, levamos, pois desde 2011, estamos no 2026, levamos 15 anos, cama traca do contrato da auga, e agora resulta que foi todo a presas, correndo, por eso teñen que pagar os veciños. Esas son excusas de gobernantes que non xestionan pois os servicios públicos como deberían e non optimizan ao máximo os recursos públicos, porque ao fin e ao cabo son cartos de todos os veciños e veciñas. Entón, bueno, que podemos concluir? Que a xestión foi nefasta, ni máis ni menos, porque os feitos nos remitimos. Tú non podes subir desta maneira desproporcionada a factura. E bueno, menos mal que todo o mundo pois o pode ver na súa casa cando lle chega a factura, porque claro, eles din quinda por riba, pois la oposición miente, e eso non é certo. Todo o mundo sabe que a factura da auga é moito máis cara, pois polo mesmo consumo e polo mesmo servicio.
1: Ahora sí se oye, sí. Se me movió el micro. ¿Qué coincidencia? Esta mañana recibimos que la Xunta de Galicia y el Concello de Bobrás invertirán cerca de 1 millón de euros para renovar las canalizaciones de agua en el núcleo de la Almuzara. Estas obras se van a realizar entre el 23 y el 27 y la financiación corre a cargo de Aguas de Galicia, que asumirá el 80% del coste con fondos propios, y el concello solamente aportará un 20% para hacer todos esos cambios. Dentro de todo este cambio, pues está el abastecimiento de agua, saneamiento, recogida de aguas pluviales, bueno, todas las obras que tenemos que hacer aquí, pues la Xunta acaba de firmar ese proyecto con Bóboras.
0: Bueno, pues mira, ahí está o exemplo de un gobernante que traballa polos seus veciños, e despois temos o caso contrario, que o caso do Carballiño. Pois mira que fácil é, fíxate, é que ademais están dando múltiples exemplos os concellos do lado, concellos máis pequeniños, e este goberno, eu non sei cara donde mira cara ao seu ombligo, porque non é tan difícil, porque hai cousas que son moi complexas, pero claro, oye, que tú veñas aquí a decir que polo vendo Carballiño firmas un pacto antinatural que ao final non se cumple, que todos te dicemos que, oye, parece máis que polos propios intereses que polo vendo Carballiño, pero bueno, ustedes dixeron que iban a traer un montón de millóns de euros para mellorar e para darlle solucións ás problemáticas que temos e mellorar os servicios. Bueno, vamos a ver, que xa pasaron 3 anos, que estamos a 10 meses das eleccións. ¿Alguien ve que teñamos esos proxectos en marcha, que se mellorarán os servicios públicos, que todo aquilo que prometeron se este cumplindo? Non, pois iso é moi grave, porque cando nos presentamos ás eleccións, presentámonos pois para mellorar a calidade de vida de todos nós, e cando non o faz, pois, bueno, nas próximas eleccións deberían pois pasarche a factura, evidentemente.
1: Dentro dese pleno tamén alegaron que ustedes habían votado a favor de esos precios dentro del agua en un pleno que ya se había realizado anteriormente. Parece ser que no fue que ustedes votaran a esos precios, sino a otra cosa. Explícanosla.
0: Vamos a ver, eso é mentira, pero este equipo de goberno sempre se caracterizou, tanto PP como PSOE, por embarrar. A eles encanta estar no fango. Entón, vamos a decimos unha media verdad, decimos un non sei que, confundir a cidadanía. Pero agora non hai confusión posible, porque, como decía antes, a factura chega a todos os domicilios. Entón, como é iso de que votamos a favor? Eso primeiro está recollido en acta e xa no pleno se leeron as actas donde non se votou a favor. O procedemento é moi largo, empezamos no 2024, empezase avaliando a situación, facendo seus estudios económicos, facendo seus pregos e faise unha estimación, un cálculo, faise, claro, unha estimación de si tú fas as cousas así, vas a ter ese resultado. E non se votou a favor tampouco, eu nunca votei a favor. E despois veu a aprobación da tarifa. E hai un voto en contra como un mundo. Entón, aí é onde se ve a forma de actuar do goberno, que cando lle sacas os colores, minte descaradamente, pero que leva mentindo durante todo este tempo. O que pasa é que, bueno, hai mentiras que lle foron navegando e foron tapando, e hai outras que xa son tan evidentes, pero fíxate que están tan acostumbrados a mentir, que neste caso, que tan evidente, siguen mentindo e quedan tan anchos. Pero, bueno, a xente valorará os seus discursos, a súa xestión e esa actitude, que a verdad non é a mellor, non é a mellor para ninguén, porque tomar as decisións sin consenso e así a lo loco, pois ten un resultado pois negativo para as veciñas e veciños do Carballiño.
1: El lunes que nos acompañó aquí Adolfo después de ese pleno, nosotros le preguntamos si estos precios ya quedaban marcados o si hubiera un cambio de gobierno por cualquier causa, estos precios podían volver a ser reestructurados.
0: As tarifas tú, claro, vamos a ver, cumplindo a legalidade, podelas modificar tanto para arriba como para baixo, claro. O que pase que o tema está aí, en que temos que as obras, todo o que se lle repercute ás veciñas e veciños, ou se busca financiación noutras administracións, ou vai ser a través de forma directa. Entón, claro, aí está o traballo que se faga, porque fíxate que sempre están co rollo dos colores, que ai, é que lle pedín a diputación, e como o goberno é de outro color, pois non nos dan. Neste caso non teñen nin esa excusa. Na diputación goberna o PP, no Carballiño goberna o PP, na Xunta goberna o PP, é dicir, que podíamos estar regados de millóns de euros, porque claro, cando as excusas que pos son peregrinas, pois paso que pasa. Ahora, cal é a excusa para que Aguas de Galicia non invirta no Carballiño, para que non se preocupe desas depuradoras, para que non xestione o funcionamento e a mellora? Cal é a excusa? No pleno non dixeron nada, claro, non lles interesa, é dicir, non, é que non nos fan caso ningún. Non nos fan caso ningún porque non hai proxecto e non son serios. E entón, aí venimos problemas, claro. Si tú non tes un proxecto claro, porque este goberno non ten un proxecto claro de vila para o Carballiño, non ten un proxecto, porque hai proxectos que poden ser para a semana que ven, pero hai outros que son a longo plazo. Entón, telo que ter claro, telo que executar, tes que ter unha previsión, e iso é o que non ten o equipo de goberno para nada.
1: Y ya casi estamos en el verano, bueno, casi no, ya estamos en un verano pleno, completo, con este calor y este clima. ¿Cuándo tenemos ese último pleno de julio? ¿Ya tenemos alguna fecha? ¿Todavía no se sabe o ya no?
0: No, data ainda non temos y será a finales de xullo, o eso espero, claro.
1: Esperemos que sí, no. Exacto. Creo que no lo vayan a hacer, ¿no? Aunque hayan hecho un pleno extraordinario, no tiene nada que ver, no está marcado por eso la data.
0: No, claro, non ten nada que ver. O do pleno extraordinario é porque, bueno, dentro desa soberbia que ten este goberno, tú levas unha moción a pleno, porque a min te me pasado moitas veces, pero non teño as firmas suficientes para convocar un extraordinario, entonces tú levas unha moción por urxencia, que ademais as mocións por urxencia o que fan é recoller a preocupación da veciñanza e trasladala ao pleno e decir, "Oye, hai un problema, a veciñanza quere unha solución, quere explicacións e vámoslo a tratar." Claro, con esa maioría que conformaron así desa forma antinatural, PP e PSOE, pues claro, xa non pasa a urxencia, pero bueno, claro, si tú tes concelleiros suficientes para convocarlle un pleno extraordinario, dizlle, pues mira, non queres dar explicacións aquí, pues valas dar aquí, pero vamos a ver, é gravísimo que un goberno non queira dar explicacións, porque eles, bueno, sentiránse moi ben cando estás ali no pleno e tú que levas esa preocupación da veciñanza e che din, non pasa, votamos en contra e mira, ala, que se fastidia a oposición. Eu non sei por que se sinten ben, porque o que están facendo é dicindo as veciñas e veciños do Carballiño, non queremos falar dese tema, non queremos darvos explicacións de como xestionamos os vosos cartos, de como xestionamos os vosos servicios, e o que lle estás dicindo é, mira, o único que quero é que me votes ali nas urnas cada 4 anos, pero despois vou facer o que me dá a gana e non vou ter en conta o que tú necesitas. A min pareceme gravísimo. Xa solo por eso as mocións de urxencia terían que pasar todas. Bueno, pois con este goberno non pasa ninguna, porque fíxate cando foi do traslado dos nenos e nenas do IES ao conservatorio, que pedíamos que primeiro se puxeran en riba da mesa todos os informes que avalaban un traslado seguro e demais, non quixeron dar explicacións, non quixeron dar os informes, non quixeron tratar o tema, pero que a día de hoxe seguimos sin ter os informes, que son, pareceme, gravísimo, pero eles traballan así, funcionan así, e bueno, non sei que resultado lles dará, claro.
1: Pues a ver si antes de que comience el nuevo curso, que ahora está ya terminado el curso del conservatorio, sí, os dan datos y ustedes tienen la información necesaria para transmitírsela también a la gente que está preocupada con ese tema. Pues yo te iba a desear felices vacaciones, pero creo que no, porque nos vamos a tener que volver a ver después de ese pleno ordinario que vamos a tener a finales de este mes. Así que simplemente te voy a desear que disfrutes este tiempo de vacaciones, este calorcito, que te vayas cargando de energía para ese pleno, y nada, nos vemos pasado ese plenito para que nos vengas a contar qué sucede en él.
0: Nada, siempre un placer estar aquí y hablar con vos.